bin seedlings le mí lost mé an sin ón tam daydreaming chéad am an chuirsí amach tá si ar an tríún an gartú cean inis agus annach chuid stopcó aici inis ar an a daim sé méid tamil fad ó hin ó banna a bhí ón an nóchatí a chu tháina goráis tamalíon annachhead ó hin le albumm nua siad é Skyhooks le Seafeel ón talbum d'ar tetal Skyhooks chamá ná ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná,